Pa kar kaj ne pomaga. Kar kaj gor. Pa tu še cigarete. Ni se kar kaj prida.